0: Ang oras sa FM Radio, alas 9 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!